benzenul cu bărjul nere. Kadar se srednoči u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.